0: Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesszián Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
0: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Pariór halkéri ungantirner, ajszor maiszi jereszunne, Jeterum Hungaragan rádiói, Haigagan Havortume, ceze vohcsunum, Szoszi Szuszanyanem. Haigagan rádió zsami, ajszor van Havortman antratarnumenk. Askaraszpür hajúcsuna, maiszi kaszan utin nesetsz, hajesztani aracsin, hanrabédutyan himnatrman, jev szertarabadi csagadamardum, batmagan haktanagi, hajrur uterort amiaga. Վաղը մայիսի 31-ին Հունգարիայում նշում են մանուկների օր։ Հունգարիայում մայիսի վերջին գիրակին ավանդապար նվիրված է երեխաներին։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
0: Լուրեր
2: Մայիսի 28-ին Հայաստանը տոնեց առաջին Հանրապետության 108-րդ ամյակը, 1918 թվականի մայիսին Սարդարապատի Պաշաբարանի Ղարակինիսայի հերոսական մարտերում հաղթանակելուց հետո հայ ժողովուրդը կարողացավ վերականգնել իր պետականությունը։ Մայիսի 26-ին լուծարվել էր Անդրկովկասյան Սեմը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը անկախություն էին ստացել հերթը Հայաստանի ներ, և մայիսի 28-ին հայոց ազգային խորհուրդը Թիֆլիսում հռչակեց Հայաստանի անկախությունը։ Ընդունվեր սրճակակիր, որում ասված էր Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծորումով և Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր դրության հանդեպ հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հայտարարում է հայկական քաղաքների կերակույն և միակ իշխանություն։ Օրեր անց հունիսի սկիզբին հրապարակվեց նաև այսպիսի հաղորդակրություն հայոց ազգային խորհուրդը այն իրավունքների հիման վրա, որով նրան լիազորել է հայ ժողովուրդը մայիսի 28-ին որոշեց հռչակել հայկական պետության անկախությունը, հիմնեց Հայաստանի ժողովրդավարական հանրապետությունը։ 1918 թվականի հուլիսի 24-ին ձևավորվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության անձնանիկ կառավարությունը, վարչապետ Հովհաննես Քաչազունին, արտաքին գործերի նախարար, խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության միության կազմից դուրս գալու օգտին։ Հայաստանը լիակատար անկախություն ձեռք բերեց նույն տարվա դեկտեմբերի 26-ին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության միության կազմալուծման արդյունքում։ Հանրապետության օրը պաշտոնապես նշվում է 1952 թվականից, իսկ 1956 թվականի փետրվարի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված Հայաստանի Հանրապետության դոների և հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով մայիսի 28-ը առաջին Հանրապետության օրն է։

Ունգարիայում վաղը մայիսի 31-ին նշում են մանուկների օր։ Ունգարիայում մայիսի վերջին գիրակին ավանդապարնավիրված է երեխաներին։ Երկրում նշվող մանուկների օրը Գերմեկնապ համարվում է ամենասիրված ընտանեկան տոներից մեկը, երբ քաղաքների այգիները, հրապարակները, մշակութային կենտրոնները լցվում են մանկական ծիծաղով, գունավոր միջոցառումներով և ընտանեկան չերմ մթնոլորտով։ Մանուկների օրվա ավանդույթը Հունգարիայում ունի ավելի քան մեկ տարյա պատմություն։ Առաջին մանկական նախաձեռնությունները կազմակերպվել են դեռևս 1906 թվականին, իսկ 1931 թվականին պաշտոնապես անցկացվել է մանկական շաբաթ, որպես ասկային սոցիալական և մշակութային ծրագիր։ 1950 թվականից տոնը հաստատվել է որպես ամենամյա համասկային միջոցառում և մինչ օրս պահպանվում է մայիսի վերջին գիրակի օրը։ Այսօր մանուկների օրը Հունգարիայում դարձել է ոչ միայն զվարճանքի, այլև ընտանիքի, հոգատարության և մանկական արժեքների խորհրդանիշ։ Տոնական միջոցառումներին ակտիվորեն մասնակցում են կրթական հաստատությունները, հասարակական կազմակերպությունները, մշակութային կենտրոնները և ասկային փոքրամասնությունների համայնքները։ Հունգարիայում պաշտոնապես ճանաչված 13 ասկային փոքրամասնությունները ևս մասնակցում են տոնակատարություններին, ներկայացնելով իրենց մշակույթը, ասկային երաժշտությունը, պարերը և մանկական ծրագրերը։ Շատ համայնքներում երեխաների համար կազմակերպվում են ժողովրդական խաղեր, ստեղծագործական աշխատանքներ և մշակութային ներկայացումներ, որոնք նպաստում են բազմամշակութային միջավայրի ձևավորման և տարբեր ժողովուրդների միջև փոխընպրման ամրապնդմանը։ Հունգարիայում այս օրը հաջախ դիտարկվում է նաև որպես հասարակական կարևոր ուղերձ երեխաների իրավունքների կրթության, առողջության և բարեկեցության մասին հիշեցում։ Տեղական իշխանությունները ու հասարակական կառույցները տոնի շրջանակում ուշադրություն են հրավիրում երեխաների սոցիալական պաշտպանության և հավասար հնարավորությունների պահպանման հարցերին։ Մանուկների օրը շարունակում է մնալ այն եզակի տոներից մեկը, երբ հասարակության ուշադրության կենտրոնում ամբողջությամբ երեխաներ են։ Այդ օրը Հունգարիան դառնում է ավելի գունավոր, ավելի մարտաշատ և ավելի ժպտերես, ևս մեկ անգամ ընդգծելով, որ մանկությունը յուրաքանչյուր հասարակության ամենամեծ արժեքներից մեկն է։ Մանուկների օրվա ավանդույթը Հունգարիայում սկիզբ է առել դեռևս 20-րդ դարի սկզբին։ Առաջին պաշտոնական միջոցառումները կազմակերպվել են 1931 թվականին, երբ երեխաներին նվիրված տոնակատարությունները շարունակվել են ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ 1950-ականներից ի վեր Հունգարիայում մանուկների օրը հաստատվել է մայիսի վերջին գիրակի օրը, և այդ ավանդույթը պահպանվում է մինչ օրս։

Հունգարիայում մանուկների օրը վաղուց արդեն միայն ընտանեկան կամ մանկական զվարճանքի տոն չէ, դարիների ընթացքում այն դարձել է նաև բազմամշակութային համակեցության և ասկային ինքնությունների ներկայացման հարթակ, որտեղ ակտիվ դեր ունեն երկրի պաշտոնապես ճանաչված ասկային փոքրամասնությունները. Հունգարիայի օրենսդրությամբ երկրում պաշտոնապես ճանաչված 13 ասկային փոքրամասնությունները ունեն մշակութային ինքնակառավարման մարմիններ և պետական աջակցությամբ կարող են կազմակերպել կրթական ու մշակութային ծրագրեր։ Հունգարիայի ասկային փոքրամասնությունների իրավունքների մասին օրենքը հատուկ երաշխավորում է ասկանային համայնքների մշակութային ինքնության պահպանման, լեզվի օգտագործման և ավանդույթների փոխանցման իրավունքը։ Այս քաղաքականության աստեցությունը նկատելի է նաև մանուկների օրվա միջոցառումների ժամանակ։ Բազմաթիվ քաղաքներում ասկային փոքրամասնությունների ինքնակառավարման մարմինները մասնակցում են մանկական փառատոններին, կազմակերպելով ասկային մշակույթ ներկայացնող ծրագրեր։ Տոնական միջոցառումների ընթացքում երեխաները հնարավորություն են ստանում ծանոթանալու դարբեր ժողովուրդների ավանդույթներին, ասկային բարերին, երաժշտությանը, խաղերին և խոհանոցին։ Հաճախ կազմակերպվում են ժողովրդական արհեստների աշխատարաններ, մանկական բարային խմբերի ելույթներ, լեզվական խաղեր և մշակութային ներկայացումներ։ Մշակութային փորձակետների գնահատմամբ նման միջոցառումները կարևոր դեր ունեն երեխաների շրջանում հանդուրժողականության, բազմազանության և փոխադարձ հարգանքի մշակույթի ձևավորելի գործում։ Հենց այդ պատճառով Հունգարիայում մանուկների օրը հաճախ դիտարկվում է ոչ միայն որպես մանուկների տոն, այլ նաև որպես տարբեր մշակույթների խաղաղ համակեցության խորհրդանիշ։ Հարգելի ընկերներ, ուզում ենք նաև ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ Հունգարիայի հայ ազգային ինքնավարությունը այս տարի ընտանիքների և երեխանի օրը կնշի հունիսի 6-ին։ Արդեն ավանդույթ դարձած այս գեղեցիկ միջոցառումը ամեն տարի համախմբում է բազմաթիվ ընտանիքների և երեխաների, ստեղծելով ճերմ, ուրախ և հայկական մթնոլորտ։ Ծրագրում նախատեսված են հետաքրքիր խաղեր, մանկական ու ընտանեկան միջոցառումներ, մշակութային և ժամանցային ծրագրեր։ Միջոցառման նպատակը ոչ միայն երեխաների համար տոնական օր կազմակերպելն է, այլև ընտանիքների համախմբումը, հայկական համայնքային կյանքի ամրապնդումը և երեխաների համար հիշարժան ու ուրախ միջավայրի ստեղծումը։ Հրավիրում ենք բոլորիդ, սիրով սպասում ենք ձեզ։

Մայիսի 27-ին Դիմադրության ազգային օրվա առիթով Փարիզի Պանթիոնում, Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արման Խաչատրյանը մասնակցել է Ֆրանսիայի Հանրային Ծառայության ազգային ինստիտուտի կողմից կազմակերպված հիշատակի արարողությանը նվիրված Դիմադրության շարժման հերոսներ Միսակ և Մելինե Մանուշյաններին. 2026 թվականի Հանրային Ծառայության ազգային ինստիտուտի ավարտական ուսումնական տարին անվանակոչվել է ի պատիվ դիմադրության հայ ազգի հերոսներ Միսակ և Մելինե Մանուշյանների։ Շրջանավարտներին ուված խոսքով հանդես են եկել Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արման Խաչատրյանը, Փարիզի ռազմական կառավարիչ գեներալ Լոիկ Միզոնը, դիմադրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենը։ Դեսպան Խաչատրյանը անդրադարձ է կատարել Միսակ և Մելինե Մանուշյանների գործունեությանը, ընդգծելով նրանց անցնածող ծառայությունը հանուն ազատության, արժանապատվության և համամարդկային արժեքների։ Դեսպանը բարձր է քննադատել ինստիտուտի այս տարվա շրջանավարտների Միսակ և Մելինե Մանուշյաններ անվան ընտրությունը, այն համարելով խորհրդանշական, քանի որ պետական ծառայությունը չի սահմանապակվում միայն տեխնիկական գիտելիքներով, այն պահանջում է նաև քաջություն, արժեքներ և անձնական նվիրվածություն։ Արման Խաչատրյանը նաև ընդգծել է, որ Միսակ և Մելինե Մանուշյանների կերպարները առանձնահատուկ տեղ ունեն հայ-ֆրանսիական բարեկամության պատմության մեջ, իսկ երկու երկրների հարաբերությունները նոր կարևոր հանգրվան են արձանագրել մայիսի 5-ին Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ռազմավարական գործընկերության ստորագրումը։ Այնուհետև դեսպան Խաչատրյանը, ինչպես նաև արարողության մասնագետները, ծաղկեպսակներ են զդեղել Միսակ և Մելինե Մանուշյանների թամբարանի առջև։ Արարողության ավարտին մասնագետները շրջայց են կատարել Փարիզի Պանթիոնում։

Միսակ Մանուշյանը ծնվել է 1906 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Արևմտյան Հայաստանի Ադիաման գյուղում, հայ գյուղացի ընտանիքում։ Հայրը զոհվել է 1915 թվականի մեծ եղերնի ժամանակ մայրը քաղցի ճանապարհին։ Միսակը եղբոր հետ կարողացել է փրկվել և տեղահանված այլ հայերի հետ միասին հասել Սիրիա։ 1920 թվականից Լիբանանի Ջոնիա քաղաքի հայկական որբանոցի սաներ են։ Այդ ժամանակ Լիբանանի տարածքը ասկերի լիգայի մանդատով գտնվում էր Ֆրանսիայի դիրաբերության տակ, և Մանուշյան եղբայրները որբանոցում գտնվելու ընթացքում սովորել են ֆրանսերեն։ 1925 թվականին տեղափոխվում են Ֆրանսիա, սկսվում Մարսել, ապա հաստատվում են Փարիզում, որտեղ նա աշխատում է որպես խարադային հաստոցի օպերատոր և սպավում ինքնագրթությամբ, հաճախելով գրատարան Փարիզի լատինական թաղամասում։ 1927 թվականին մահանում է Միսակ Մանուշյանի եղբայրը, կարապետը։ 1930-ական թվականների սկիզբին, երբ սկսվել են համաշխարհային դեսական ճգնաժամը, Միսակ Մանուշյանը գործել է աշխատանքը։ Ապրուստի միջոցներ պաստակելու համար նա աշխատել է որպես բնորդ քանդակագործների համար։ Միսակ Մանուշյանը 1930 թվականին եղել է ֆրանսիացի հայ նորակույն կրոների ընկերության հիմնադիրների շարքում։ Իր հայրենակից Սեմա Գեղամ Ատմաճյան հետ միասին հիմնադրել է կոմունիստական կողմորոշում ունեցող երկու քրական ամսագրեր՝ Չանք և Մշակույթ, որը կարոզում էին ցեխակոմյան գաղափարներ և հայկական մշակույթի պահպանում տեղի հայերի շրջանում։ Այդ ամսագրերում տպագրվել են ֆրանսիական քրականության ու հայկական մշակույթի նվարված հոդվածներ։ Միաժամանակ Մանուշյան ակտիվորեն սպավել է թարգմանական գործունեությամբ, ինչպես նաև Սորբոն համալսարանում հաճախել է քրականությանը, փիլիսոփայությանը, պատմության ու քաղաքտնտեսության նվիրված դասախոսություններին։ 1934 թվականին Մանուշյանը դարձել է Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցության անդամ։ 1935 թվականից մինչև 1937 թվականը նա խմպակրել է հայերեն զանգու ցեխակոմյան շաբաթաթերթը, որը եղել է հակաֆաշիստական, հակաթաշնակցական, հակաիմպերիալիստական կարոզել խորհրդային գաղափարներ։ 1935 թվականից եղել է Հայաստանի օգնության կոմիտեի, իսկ 1935 թվականից կենտրոնական վարչության անդամ։ 1935 թվականին Հայաստանի օգնության կոմիտեի կազմակերպած երեկոներից մեկի ժամանակ Միսակ Մանուշյանը ծանոթացել է իր ապագա կնոջ Մելինե Ասատրյանի հետ, ով նույնպես մեծ եղենի ժամանակ կործրել էր ծնողներին և որբանոցում անցկացրած տարիներից հետո հայտնվել Ֆրանսիայում։ Միսակ Մանուշյանը իր կնոջ Մելինե Մանուշյանի հետ մասնակցել է ֆրանսիական դիմադրության շարժման ընդդեմ ֆաշիստական նվաճողների։ Նա եղել է ներքաղթյալների աշխատավորական ուժ, մարդական խմբավորման հայկական բաժնի ակտիվիստ։ Փարիզում Միսակ Մանուշյանը իր շուրջն է հավաքել հայ մտավորականներին, որոնց հետ նախկինում համագործակցել էր զանգու ամսագրում, նպատակ ունենալով կազմակերպել միջազգային ջոկատ, ֆրանսիական դիմադրության շարժմանը մասնակցելու և հակաֆաշիստական պրոպագանդա ծավալելու համար։ Միսակ Մանուշյանի բանաստեղծությունները տպագրվել են Սպիրկայի մամուլում 1930-ականների սկիզբներից, նրա վաղ շրջանի ստեղծագործություններում տիրապետող են անձնական մտածումներն ու ապրումները։ Հետակայում նաև գրել է աշխատավոր մարդու ցավի ու փամփորական պայքարի թեպի հայրենիք սիրո մասին։ Նրա վաղ ստեղծագործությունները հավանության են արժանացել Ավետիք Իսահակյանը, ով հյուրընկալվել էր Մանուշյանի մոտ և ծանոթացել նրա բանաստեղծություններին։ Ինչ կարող եմ գրել։ Իմ մեջ ամեն ինչ անորոշ է և միաժամանակ շատ պայծառ։ Ես մտել էի ազատության բանակը որպես կամավոր զինվոր, և ես մերնում եմ երկու մատ հերու հաղթանակից և նպատակից, երջանկություն նրանց, ովքեր պիտի ապրեն մեզնից հետո և վայլեն վաղվա խաղաղության ու ազատության քաղցրությունը, ասել է Միսակ Մանուշյանը։

Հարկելի իմ կնդիրներ, ուզում ենք ձեր ուշադրությանը հրավիրել, որ այսօր ժամը 19-ին Բուդապեշտի Էրժեբետ Թեր հրապարակում ելույթ է ունենալու Նեմրա հայկական ռոք խումբը։ Հիշենք, որ Նեմրան հայկական ալտերնատիվ ռոք ուղղության խմբերից է, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին Երևանում։ Խումբը հայտնի է դարձել ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում ակտիվ համերգային գործունեության և միջազգային համագործակցությունների շնորհիվ։ Նեմրան համագործակցում է աշխարհահռչակ երաժիշտ Սեր Տանկյանի հետ, ինչպես նաև հանդես է եկել միջազգային հեղինակավոր երաժշտական փառատոններում, այդ թվում Ստար Մուսում։ Իսկ 2025 թվականի ապրիլին գայացած Խազեր հայկական երաժշտական մրցանակապաշխությանը խումբը արժանացել է դարվա լավագույն ռոք արտիստ կամ խումբ մրցանակին։ Ես վախենում եմ աստղերից երկով։ Հարկելի ընկերներ, համերգի մուտքը ազատ է, սպասում ենք բոլորիդ այսօր ժամը 19-ին Բուդապեշտի Էրժեբետ հրապարակում։

0: Հարկելյուն գնդիրներ մեր եթերաժամը սպար 6 դուք լսեցիք հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը, հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիո ժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Kércsánik, én manacék, Mistály, nincs Norhantibom.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Bawi, rozśmiesza, wzrusza. Jej sposób śpiewania i nawiązywania kontaktu z publicznością sprawiają, że widzowie wychodzą z tych koncertów w radosnych nastrojach. Taka jest właśnie Basia Stępniak-Wilk, która dzisiaj przybyła do nas osobiście z premierową płytą. Minęła godzina 13:30. U tych z Państwa, którzy słuchają nas w sobotnie wczesne popołudnie lub 1:30 u nocnych Marków, którzy są z nami z niedzieli na poniedziałek, ale bez względu na porę dnia czy nocy, ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki mile pozdrawia Helge Zilaj. Za moment jedna z najbardziej znanych piosenek pani Basi. Naturalnie to znakomita bombonierka. Przed Państwem Basia Stępniak-Wilk i Grzegorz Turnał. Rozpoczynamy.
4: A gdy patrzę, to...